stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

pod listi Made in XU, a na osmom mestu danas grupa Kakadu Luk, prvi ženski rock band u bivšoj Jugoslaviji koji je objavio LP, dugosvirajući album, i tako stekao veliku popularnost. Debitantsko izdanje njihovo je nosilo naslov Tko mari za čari, i sa njega ova pesma Sama, koju smo čuli za mlađi slušalci. Inače, Kakadu Luk je grupa iz Opatije. A na sedmom mestu riječki alternativni rock sastav Let 3, njihov novi singl Žlica.

Slušali smo Sweet i Papa Joe 1972. godine, čuveni tandem Mike Chapman, Nicky Chinn, pesma koja je došla do broja 11 na britanskoj top listi. Sweet su imali veliki uspeh 71. godine sa, kako se to tada nazivalo, Bubblegum pesmama Funny Funny i Koko. Ovde smo dodali i malo Kalipsa i sjajno je to tada zvučalo, bilo je vrlo inovativno. Evo i dan danas rado slušamo Atomic Roster i Tomorrow Night. To je poželao da čuje Miodrag Queen, You Are My Best Friend. Pozdrav 10 dvojici od

Ovo je bila grupa Kasabian koja je lansirala deveti studijski album koji se zove Act 3 i publici se i tekako dopadaju nove pesme. Dakle, sa ovog albuma lansirano je već nekoliko hitova još od prošle godine kao najava: Hippie Sunshine, Great Pretender, Super Powers i konačno Nothing Better Than This. Ova pesma koju smo čuli i stvarno ništa nije bolje od ovoga da se subotom popodne sluša Radio Beograd 202 i emisija Tu i tamo. Da kažem još i to da se na ovom, da se uz ovaj album odlično uklopila i saradnja grupe Kasabian sa Calvinom Harrisom, tako da smo i tekako ove godine slušali i njihovu zajedničku pesmu, ali ovom prilikom nam je trebala baš njihova pesma i to sa albuma Act 3. Ako ne znate naš broj telefona, sada ću da vam ga kažem: 064-022-200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke, a sada svakako možete sa nama da se podsjetite velikog hita Meghan Trainor, All About That Bass.

0: Čuli smo ovaj hit utorka, Party Breakers i novi single Rano je, inače prva pesma posle 11 godina studijske pauze, a sad je na red došao
1: hit srede.
0: Grupa Nickelback i numera Leave Me Behind.

0: Ovo je bio hit srede, kanadski sastav Nickelback i pesma Leave Me Behind, još jedan single kojim za 30. oktobar najavljuju 11. studijski album Everything Under the Sun. Vreme je da čujemo
1: hit četvrtka.
0: Sastav Stefan Nemanja i pesma Naopako.